0: سواتان ترتا راجا كابرامان هي بورا دي كانش ور سامبرا بوتا راجا كيبيا واسا اور راشا كي مانتا هي جو ديش كي غاريلو اور ويديش نيتي اريا واسا سماجي غورسانس كاتيك ستاتيكو برهوا ديتي هي
1: اپایوگی ریپورٹ اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
0: نمسکار دیش اور ویدیش میں رہنے والے پریشتہ و آپ سن رہے ہماری اگلے سمچہ ریپورٹ راشا پتی کے آدین تاجکستان کے راشا ویویتی نرمان کیندر میں ورش 2024 کے پہلے چمائی کے گتی ویڈیوں کے پرینموں پر ایک پریس وارتا آیوجت کی گئے بیتا کا ادگاتن کیندر کے نیدیشک سعید زودہ عزت اللہ حبیب اللہ نے کیا انہوں نے سنستان کے چھ مہینوں کے گتی ویڈیوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ورش 2024 کے پہلے چمائی میں سرکاری اوادھارناؤں راجنیتوں اور کارکرموں کے ویوہارک کریانویان کے ادیشیہ سے کیندر نے 10 اوادھارناؤں راجنیتوں اور سرکاری کارکرموں پر کاریا کیا تھا ان کے کارنویان کو سنشچت کیا انہوں نے بتایا کہ کیندر کے کرمچاریوں نے اس اوادھی میں 19 انتراشٹریہ اورکیسٹریا کارکرموں گول محض بیٹا کو منچوت تھا انیہ آیوجنوں میں بھاگ لیا جیسے کہ کیندر کے نیدیشک سعید زودہ عزت اللہ حبیب اللہ نے کہا کہ انتراشٹریہ سہیوگ کو مضبوط کرنا اور وبینن وویدھتا کا کارکرموں میں سکریہ بھاگیداری نوبھاووں کے آدان پردان تھا دیش کے قانون نرمان پرنالی کے وکاس میں متوپور بومی کا نبھاتی ہے
2: مرکز ملی قانون گذاری طبق نظام نامه سنت های معیاری حقوقی و دستور
0: تاجکستان گنجک راشفتی که ادین راشتا ویویتی نرمان کیندر نے اپنے وینیامای پرسنگی کے ویویتی نامک ادین یامو تتھا شانتی اور راشا ایکتا کے سنستاپک راشتا کا نیتا تاجکستان گنجک راشفتی مومالی رحمون کے نردیشو کے ادھار پر ورش 2024 کے پہلے چمائی میں اپنی گتی ویڈیوں کا سنچالن کیا اور ان کے متوپور کاریا سنپانن کیا رپورٹنگ اوادی کے دوران کیندر کے گتی ویدیا موکی روپ سے ویویدھ ہے مناگ ادھیانیاموں کے مسودہ تیار کرنے ویویدھ ہے کہ ایک شیطر میں ویگیانی گنو سندھان کرنے قانون کے کارنویان کا وشلیشن کرنے دیش کے ویویدھتا کا دنچے کو سدھرار بنانے تتھا سرکاری سنستانوں کو ویگیانی گئی ون ویوہاری کا سفارشوں پرستت کرنے پر کیندرت رہے ساتھ ہی راجیہ کے ویویدھ نیتی کے پربھاوی کارنویان راشٹریا قانونوں کے سدھار راشٹریا ویویدھتا کا مناگ ادھینیاموں کو انتراشٹریا مناکوں کے روپ بنانے دیش کے ویدیش کے ویگانے کا سنستانوں کے ساتھ ساتھ سایو کا ویسر کرنے تتھا ویویدھتا کا انوسندھان کے گنوتا کو بڑھانے کے لیے آوشیک قدم اٹھائے گئے آگے بتایا گیا کہ سرکاری سنستانوں اور اوچاج شکشا سنستانوں کے ساتھ سایو کے تحت تاجکستان کے راشٹرپتی کے ادھین راشٹریہ ویویدھ نرمان کیندر کے کرمچاریوں کے 19 انتراشٹریہ اور راشٹریہ کارکرموں جن میں گول محض بیٹھک منچ اور انیہ آیوجن شامل میں بھاگیداری سنشچت کی گئی اس کارکرم نے پیشے وار سایو کو مضبوط کرنے انوبھاووں کے آدان پردان قانونی نرمان سے سمبندھت مہتوپورن مدعوں پر چرچا تھا ویگیانی گئی ون ویوہارک سمبندھوں کے وکاس میں یوگدان دیا اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹرپتی کے ادھین راشٹریہ ویویدھ نرمان کیندر کے کرمچاری عبدالملک قربانزودہ نے کہا کہ اس کارکرم کے کیندر کے کرمچاریوں کے سکریہ بھاگیداری انتراشٹریہ انوبھاووں کے ادھین ویویدھ نرمان پرکریا کو بہتر بنانے اور سمبندھت سنستانوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرنے میں متوپور بھومیکا نبھاتی ہے
3: در دوره حسابات به مرکز ملی قانونگذاری از مقامات بالایی و وزارت ادارهای 123 لایحه
0: ریپورتینگ آمده که دوران وی بینن سرکاری نیکایو منترالایو اور ویواگون کی اور سے ویویدھ وشیش گیاتا قانونی پریکشان کے لیے 124 ویویدھتا کا مناگ ادھینیاموں کے مسودہ راشٹریہ کیندروں کو پراپت ہوئے اس سندربھا میں کیندر نے پہچانے گئی کمیوں کو دور کرنے تتھا مسودہ کے گناوتا اور ویویدھتا انوروپتا سنشچت کرنے کے لیے اپنی نی گتیویدیا جاری رکیه هیل سپراکر سمیک شوادی که دوران تاجیکستان که رشپتی که آدین رشتاوی ویدهین نرمان کندر نی آپنی گتیویدیون که و بینن کشید رومه جاری رکتی هوی دیش که کانونی دهار که مزبود کنه اور کشید را سایو که ویستار می مات و پوریوگ دندیا پریس ورطو که آنس می بتایا گیا که کندر که کرمچاریان سطر انتر وی بهاگیا کاریا سمو اور وی ویدی تاگ نیاماگ دستو ویزون که مسوده تیار کرنی سه سنبندیه دی بیتاکو می سکریا روپسی بهاگ لیا تا تا کانون نروان پراکتیا اور ماتوپور کانونی دستو ویزون که وی کاسمی اپنا یوگ دندیا نیوز باشوی را ریدیو وزی توجیک.

0: پایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز نماسه جبیاری سنوالو آب ریدیو وزی توجه کنده بها که سنره هه. ویشای دیجیتالیو که سوچن سنبندی هید گیان. اتی تی جووید مقیمی پروفیسر تاجکستان راشه بشه دلائی که شیک شک. آجا تیزی سی ویکاسیت هوره دیجیتال تکنیکو که دوران میمانو جیون سوچن که بینا آدهور هه. هر دین انترنیت اور سماجیگ نترواغ میمادیم سی لکو سماچار اور جانکاریا پراسارید خودی هه. لیکن ایسا ویشای سوچن پراوا می هر جانکاری همیشه صحیح اور ویشواسنه نهی خودی. ایسی کارن سوچن سنبندیت گیان یعنی جانکاری کو پرابت کرنی اس کی ویشواسنه تاکا مولیاکن کرنی اور صحیح طریقه سے اپیو کرنی که کشمتا دھونی که سماج کے لیے ایک متوپور کوشل بن گئی ہے. آج کے کرکرامی ہم دیجیتال یوگ میں سوچن سنبندیت گیان ویشای پر چرچہ کریں گے. ایسا ویشای پر ہم نے تاجکستان راشا ویشدالا کے پروفیسر جووید مقیم سے بچیت کی ہے. دیجیتال یوگ میں سوچن سنبندیت گیان
1: بدون شیط لوتی مو نمیتونیم چومی رقمی سوزیم بعضی گونگی کنگی بدونیشی کی کوفی نیست
0: هدون ایک سوچنا پروڈیکی که گیان که بینا دیجیتال سامج که نرمان سن باو نیه کچ لوگو یه سوچته هی که سیمید گیان که ساد بیه و دیجیتال رواستا که پرابندان ور ویکاز می پراباوی بومی که نپا سکته هی لیکن یه سن باو نیه آج که سامج می دیجیتال رواستا می سپلتا بروا کاریا کرنی که لیه گهان گیان ویوسا یه کوشل ور نرارتار سیکنا آوشیا که که وال مزبود ور دونی گیان که دهار پار ویاکیت پرگتی کر سکتا ہے تا دیش کے روستا اور دیجیتال سمجھ کے ویکاس میں مطوپور یوگ دن دے سکتا سوچنا ان کیا دیکھتا کہ دور میں وشوسنی خبرو کو چوٹے خبرو سے کیسے آلاک کیا جا سکتا ہے
1: برین جومینی واسے دوشتان در کورست و دونیشی واسے در حال می فهمی که این مثلا دروغ است یعنی دیگر میتونم با خبری که اعتماد نداره
0: ایسی کارن سماج می سوچنا سکشرتا که استهار برهناتیان تا هواشیاک هیا ویا پاک گیان هونه پر هی لوگ کسی بی سماچار پر بینا چانچ که ویشواز نهی کرنگا کسی سوچنا کو ساتیا مننی سے پلی اوز که فکت چیک کرنا چاہیے اور یہ سنی چیت کرنا چاہیے که کیا وہ سماچار کسی دیکاریگ اور ویشواسنی سماچار مدیم دوارا بہی پراکش کیا گیا ہے یا نہیں اس پرکار کی جاگرکتا چھوٹی اور پرامک جانکاری کے پرسار کو روکنے تتھا سماج میں سوچنا سانسکرتی کو مضبوط کرنے میں متوپور بھومیکا نبھاتی ہے یووں کے سوچنا گیان کے استر پر سماجک نیتروا کا پربھاو
1: بیشتر بوس در بین جوانان اینستاگرام یا یوتیوب از این بیشتر استفاده میکنند ولی باید گویم که کی پخش کننده همین مؤلفی همین نوارها هستند
0: آج که سمای می یوگا سب سے ادیگ یوتیوب اور اینستاگرام جیسے سوشل میڈیا پلتفرم کا اپیو کرتے ہیں اس لیے یہ جاننا بہت مہتوپور ہے کہ کسی ویڈیو یا جانکاری کے پرکاشت کرتے والا کون ہے ادھکانش معاملوں میں اسے سمگری بلاگروں دوارا سجا کی جاتی ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر بلوگر پترکار یا ادھیکاری کا سوچنا سرود نہیں ہوتا اور ان کے سجا کی گئے جانکاری ہمیشہ ستیاپت نہیں ہوتا اس لیے کسی بھی سماچار یا ویڈیو پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کرنا چاہیے بہتر ہے کہ جانکاری کو ادھیکاری اور وشواسنی سروتوں سے ملانا کیا جائے تاکہ اس کے ستیاتا کی پوشید ہو سکے ڈیجیٹل یوگ میں جب سوچنا یہ بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے سوچنا سمبندی گیان سماج کے لیے ایک متوپور مدہ بن گیا ہے آج نگاری کا وشیش روپ سے یوا ہر دن بڑے ماترا میں سماچاروں اور جانکاریوں کا سامان سامنا کرتے ہیں جو ہمیشہ وشوسنیہ اور ستیگ نہیں ہوتے اس وشے کا ایک متوپور پہلو صحیح اور غلط سوچنا کے بیچ انتر پہچانے کے سمسیا ہے فرضی خبروں پرما کا سوچنا اور پکش پتیا پور پرچار کے پرسار سے سماج کے سوچ پر نکرا نتمک پر بحاو پر سکتا ہے۔ اس استطیق میں سوچنا سنبندی ہے گیا کہ کمی سے غلط فهمیہ جنتا اور سماج میں اوشواس پیدا ہو سکتا ہے۔ اس مدو کا دوسرا مطبع پر پہلو شکشا اور میڈیا کے بومی کا ہے جو سوچنا سنبندی جگ رکتا کے وکاس میں اہم یوگ دن دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کے صحیح اپیوگ سوچنا سروتوں کے وشلیشن اور ڈیجیٹل سکشت کرتا کو برہوا دینا آج کے پراموگ وشکتوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوچنا کے اپیوگ میں ویاکیت گات ذمہ داری کا بہے وشیش مہت ہے۔ پرتی ایک اپیوگ کرتا کو سمجھنا چاہیے کہ بینا سہیتیا پان کے کیسے بہے سوچنا کو سجا کرنے کے گن بہر پرینام ہو سکتے ہے۔ انہی پالوان اور ڈیجیٹل یوگ سے سوچنا سمبندیت گیان سے جوڑے مدو پر آج کے کرکرام میں چرچا کی جا رہی ہے۔ اس وشائی پر ہم نے تاجکستان کے راشتہ وچادلہ کے پروفیسر اور شکشاک جوید مقیم سے بات چیت کی ہے جسے آپ کے سامنے پرستوت کیا جا رہا ہے۔

سندرگانہ میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کے کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکو سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزوالے دوارہ گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔

0: پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہماری بہت میں. ابھی ہم آپ کو تاجکستان میں کڑھائی یا زرگری شلپ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ. جیسا کہ بتایا گیا تھا 31 جنوری انتراشٹریہ زرگاری دے منایا گیا تھا. اس دن کو منانے کا فیصلہ سب سے پہلے سال 2002 میں راشیاں فیڈریشن کے کسٹروما میں گولڈن رنگ آف ریشیا فیسٹیول میں لیا گیا تھا. سن 2008 میں تشکن میں یانگ جویلرز کے فیسٹیول میں 31 جنوری کو انتراشٹریہ زرگاری دے دن کے طور پر منظوری دی گئی ہے. ہزاروں سال کے لیے تاجک لوگوں کے لیے پرسدھ رہا ہے ان کے گہنا. اس کتھا کی پشتی دنیا کے پرمکھ سنگرہالیوں جیسے برٹش سنگرہالے لندن کے وکٹوریا اور اولبار سنگرہالے میں گہنوں کے سنگرہ سے ہوتا ہے, جہاں پراچین امودریا کے خزانے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تاجک گہنے کے کام روسی راج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں سیٹ ہرمیٹیج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں روسی نری وانش وگیان سنگرہالے نیو یارک میں میٹرو پولیٹان سنسکرتک سنگرہالے اور آدی میں رکھے جاتے ہیں. اسی سمے جیسے کہ انیہ لوگوں کے معاملے میں اور ختلونگ کھیتر کے لوگوں کے معاملے میں اس شلپ کو ابھی بھی تاجک لوگوں وشیش روپ سے ختلونگ بھومی کے لوگوں کے بیچ ایک وشیش درجہ پراپت ہے اور اس پیتریت شلپ پر لوگوں کا دھیان بڑھ رہا ہے. آج کولاب شہر میں کئی پریوار ہے جو ورشوں سے پیرہی در پیرہی گہنے شلپ پر گزرے ہے. اس آنے ونشجوں کے پیشے کے روپ میں شرید انجلی دیتے ہیں. وشیش روپ سے یووا اور سفال جوہری اوزودہ حکیموا نے اس پرچین شلپ کو اپنے ددا کولاب شیر کے پرسید زرگر شوخ قربون حکیموف سے سکھا ہے. کولاب کے مشہور جوہری شوخ قربون حکیموف کہتے ہیں کہ کام مشکل ہے لیکن اس کی مٹھاس ہمیشہ محسوس ہوتی ہے.
1: کارخانہ ما طول 15 سال می شود کہ فعالیت دارد در شهر کولاب اساسا با همین
0: ہماری کمپنی کولاب میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. جویلری تاجک لوگوں کے پرانی سجاوٹی اور استعمال کی جانے والی کلاؤں میں سے ایک ہے. آرکیالوجیکل کھوجوں سے پتا چلتا ہے کہ زرگری کے پہلے ادھارن نیولیت ہے پریڈیات کے ہے. پری اسلامی پریڈیات میں زرگری کے کلا کے خاصیات جانوروں لوگوں اور کمپنی کے جیون کی تصویروں سے جویلری کو سجایا گیا تھا. اسلامی پریڈیات میں جویلری سجانے کا سٹائل ڈیولپ ہوا ہے اور جویلرز اور ڈیکوریٹس نے اسلامی موتیفز پھول اور پودے جو موتری شاپس اور عربی کیلی گرافی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. آج کل تاجک دوارا گہنے بنانے کی پرمپرا بھی بہت پھول رہی ہے. آج دیش اور ودیش میں گہنوں کی کافی مانگ ہے. ہم اپنے گراہکوں کے لیے جھمکے انگوٹھیاں سونے کے چین کلگان ہار انگوٹھیاں چین اور آنے گہنے بناتے ہیں. چاندنی کے لیے اپیوگی ہے. دل کے روگوں جگر اور کرانتی کا تانت فائدے ہے. یعنی ایک بیمار ویکتی پہنتا ہے اور چاندی یا سونا مرکوایا چین اس کے گردن کے چاروں کو اپنے جوارے باہر دیتا ہے. یعنی ایک ویکتی سے گراس ہے ایک دل یا مستشک سمبندھی روگ چاندی کے جھمکے ایک کلاکار زندگی میں کبھی بے عزت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کسی بھی پروفیشن یا کرافٹ کی باریکیوں کو پوری طرح سے سیکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. جب بہت سے لوگ آپ کے پروڈکٹس کی مانگ کرتی ہے اور بہت سارے آرڈر آتے ہیں تو آپ ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کرافٹ ہے. یاد دلانا ہے کہ 24 سے 26 مارچ 2025 تک نوروز کے تہوار کے دوران تاجکستان گنراج کی سرکار کے دیکھ ریکھ میں دوشنبے میں تاجکستان کا انٹرنیشنل زرگری فورم اور پردرشانی ہوئی تھی. تاجکستان گنراج کے ادیوگ منترالے اور نئی پرودیوگکیوں کے پرتینیدھیوں نے کہا ہے کہ اس منچ کا ادیشیا دنیا بھر کے 15 سے ادھک دیشوں کے کاریگروں ڈیزائنروں نرماتاؤں نویشکوں اور وشیشگیوں کو ایک ساتھ لانا ہے. یہ آیوجن تاجک یہنی پرمپراؤں کو لوک پری بنانے انوبھاووں کو سجھا کرنے اور निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का मंच बन गया है। इस तथ्य के बावजूद कि तजिकिस्तान की स्वतंत्रता के अवधि के दौरान गहने ऐतिहासिक रूप से एक महिला और पुरुष पेशा रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत से ताजिक लड़कियों ने इस पेशा में रुचि दिखाई। हाल ही में गहने कला उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदल रहे हैं। आज देश में शीर्ष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक युवा इन केंद्रों में एक पेशा सीख रहे हैं। इस संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान ने मजलिस ओली को अपने संदेश में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अगले 5 वर्षों में 1,400,000 नौकरियां बनाने और इस प्रक्रिया में छोटे व्यवसायों शिल्प और लोक शिल्प की भूमिका बढ़ाने का निर्देश दिया। याद दिलाना है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान के पहल पर साल 2019-2031 को तजिकिस्तान में ग्रामीण विकास पर्यटन और लोक शिल्प के वर्ष घोषित किया गया था। इस पहल ने पारंपरिक लोक शिल्प को पुनर्जीवित करने और गहने सहित राष्ट्रीय शिल्प के लिए अधिक कारीगरों को आकर्षित करने में मदद की है। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इन प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह और संरक्षण का भी आयोजन किया है और 1,000 से अधिक गहने जैसे झुमके, कोलर, ताले, केस्टिलोस, ब्रेस प्लेस, ताबीज, अंगूठियां, कंगन, गर्दन के गहने, टोपी, बेल्ट और आदि संरक्षित और प्रदर्शन कर रखा गया था। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

Namaste Jeffrey Snevalo Avredio Zitojek Hindi Kantko Siria Kashme Sonra Yabke Sathe Shoira Nyozova Urhamare Producer Yahya Fardamer Esa Ganteki Mokya Khabare Dakame Tajikistan Ur Bangladesh Ke Bej Rajnitik Paramarsh Ayojet Geneva Mekretrin Budhima Tabar Tajikistan Ke Pahal Prastot ورانی سماچار هندی بها کو سن سکتے ہیں داکا میں تاجکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ راجنیتی کے پرامرش آیوجت 8 جولائی کو داکا میں تاجکستان اور بنگلہ دیش کے ویدیش منترالیوں کے بیچ اوپا ویدیش منترالیوں کے ستار پر راجنیتی کے پرامرش آیوجت ہوا بیتاگ میں دونوں پکشوں نے ویا پراریا واسطہ شکشا ویگیان سانس کرتے گی نویش پراتان اور انتراشا سنگتانوں کے دنچے کے سایوگ برہنے پر چرچا کے جنیوا میں کرتیم بودیم ماتا پر تاجکستان کے پہل پرستود جنیوا میں آیوجیت وی سائز اپیلوس بیس اور یا یہ شکر سامیلان میں تاجکستان کے دیجیتال ریا واسطہ اور کرتیم بودیم ماتا سے جوری و پلاو دیو اور پالوکو پرستود کیا گیا سامیلان میں 2040 تاکی ایشائی راجنیتیک دوشنبیک شیطر یا یہ کیندر کے ستاب نا کرستاو کے ستاد ایسک شیطر میں انتراشا سایوکو برہوا دینے میں تاجکستان میں یودان یوگدن پر پراکش دل لگیا دوشنبه انتراش هوایی آدینه گیارا لکسی آدیگ یا تریوکو سیواده دوشنبه انتراش هوایی آدینه 2024 که پالی چه همایی گیارا لکسی آدیگ یا تریوکو سیوا پردهان که جو پیشلی ورش که سامان آدیگ که تولنامه تیرا پرتیشت آدیگه ایسی آدیگه 1,307 تان مال اور دکا کا پریواہن کیا گیا تھا ہوای آدے سے اتھار ائرلائنو دوارہ کول 4,470 اورہنوں کا سنچالن کیا گیا روس میں تاجکستان کے راجدود انتراشا روسی باشا سنگتان کے مساچیف سے ملاقات کے 9 جولائی کو روس میں تاجکستان کے راجدود دولت چو گل محمد زودن انتراشا روسی باشا سنگتان کے مساچیف ناتالیا بوچاروا سے ملاقات کے بیتا کے دوران دونوں پکشوں نے سنگتان کے انترگاد سایوگ سانسکرتے کرکرمو کو آیوجن تدھا ورش 2027 کے کریوجنا پر چرچا کے پیاریسنی والوی تستایی سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

0: Svatantrata Raja Kapraman he pura dikan shor samprabhuta Raja ke vyavasta or Rasha ke manta he jo desh ke gharelu or videsh niti aryavasta samajik or sanskritik stati ko barhava deti he.
1: اپایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
0: نمسکار دیش اور ویدیش میرانے والے پریشتہ و آپ سن رہے ہماری اگلے سمچہ ریپورٹ Russia Patiki Adin Tajikistan ki Russia Viviti Nirman Kinder me Vash 2024 ke pale chamai ke gativedion ke parinamo par ek press varta ayojit ke gaye beta ka udghatan kinder ke nideshak Said Zoda Izatullah Habibullah ne kiya unhone sanstan ke cham mahino ke gativedion ke bare me jankari dete hue bataya ke Vash 2024 ke pale chamai me sarkari avadharna aur rajnitiyo aur karakramo ke vyavahar ek karyan vayan ke udeshya se kinder ne سوا دهرنوه راجنیتیو او را سرکاری کرکرامو پر کاریا کیا تا تا اون که کارین ویان کو سونیش چیت کیا انہونه بتایا که کندر که کرمچاریون ای سوا دیمه اونی سانتراشتی ارکاشتریا کرکرامو گول میهیز بیتا کو من چود تا تا آنیا آیو جنو می باحق لیا جیسی که کندر که نیدشک سید زودا ایزاتولو حبیبولو نکا که انتراشت سایو کو مضبوط کرنا اور ببینن ویدیتا که کرکرامو می سکریا باقداری نباون کدن پردهن تا تا دیش که قانون نرمان پرانالی که ویکاس می متوپور بومی که نبحتی ها.
2: مرکز ملی قانونگذاری طبق نظامنامه سندهای معیاری حقوقی و دستور
0: تاجیکستان گناجه که رشفتی که ادین راشه ویویتی نرمان که اندر نو اپنه وینیامای پرسنگی که ویویتی نامک ادین یامو تا تشنتی و راشه یکتا که سانستا پگراشتا که نیتا تاجیکستان گناجه که رشفتی ممالی رحمون که نردشو که ادهار پر واج 2024 که پالی چامایی می اپنی گتی ویدیون که سانچالن کیا اور اون که ماتوا پرکاریا سان پانن کیا ریپورتنگ وادی که دوران که اندر که گتی ویدیا موکی روب سے ویویدی مناگ ادھیانی موکی مسودہ تیار کرنے ویویدی کے ایک شیطر میں ویگیانی گنو سندھان کرنے قانون کے کرن ویان کا ویشلیشن کرنے دیش کے ویویدی تاک دنچے کو صدرار بنانے تتہ سرکاری سنستانو کو ویگیانی گئی وان ویوہاری کا سفارشو پرستود کرنے پر کندرید رہی ساتھی راجہ کے ویویدی نیتی کے پرباوے کرن ویان راشیا قانونوں کے صدر راشیا ویویدی تاک مناگ ادھیانی موکن راشیا مناکون کے نوروب بنانے دیش کے ویدیش کے ویگانے کا سنستانوں کے ساتھ ساتھ سایو کا ویسر کرنے تا تھا ویویدی تا کا نوسندان کے گناوتا کو برہانے کے لیے آوشیا قدم اتائے گئے آگے بتایا گیا کہ سرکاری سنستانوں اور اوچا جا شکشا سنستانوں کے ساتھ سایو کے تحت تاجکستان کے رشرپتی کے ادین راشا ویویدی نرمان کیندر کے کرمچاریوں کے انیس انتراشتیا اور راشتا کرکرامو جین میں گول محیز بیٹھا منچ اور آنیا آیوجن شامل میں بھاگداری سنشچت کی گئی ہے اس کرکرام نے پیشے وار سایو کو مضبوط کرنے نو بہووں کے دن پردہان قانونی نرمان سے سمبندھت ماتھاپور مدو پر چرچا تتھا ویگانے گئی و نو ویوہارے کا سمبندوں کے وکاس میں یوگدان دیا اس سمبند میں تاجکستان کے راشٹرپتی کے ادھین راشٹر ویویدھی نرمان کیندر کے کرمچاری عبدالملک قربانزودہ نے کہا کہ اس کرکرام کے کیندر کے کرمچاریوں کے سکریہ بھاگداری انتراشٹریہ نو بہووں کے ادھین ویویدھی نرمان پراکریا کو بہتر بنانے اور سمبندھت سنستانوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرنے میں ماتھاپور بھومی کا نبھاتی ہے
3: در دوره صحبتی به مرکز ملی قانونگذاری از مقامات بالایی و وزارت اداره 123 لایحه
0: ریپورتینگ وادی که دوران وی بینن سرکاری نیکایو منترالایو اور وی واگون کی اور سے وی ویت ہے وشیش گیتا قانونی پریکشان کے لیے 124 وی وی دی تاک مناگ ادھینیامو کے مسودہ راشتہ کیندرو کو پراپت ہوئے اس سندر بہا میں کیندر نے پہچانے کئی کمیو کو دور کرنے تا تھا مسودہ کے گناوتا اور وی وی دی تیک انو روپتا سنشت کرنے کے لیے اپنی گتیویدیا جاری رکھیه. ایسا پراکر سمیک شوادی که دوران تاجیکستان که رشپتی که ادین راشتاوی ویدین نرمان کندر نی اپنی گتیویدیون کو و بینن کشترو می جاری رکھتی ہوئی دیش کو کانونی ادھار کو مضبوط کرنی اور کشتر سایو که ویستار می مازوا پوریوگ دن دیا. پر ایسا ورطو که آنس می بتایا گیا که کندر که کرمچاریان نی سترا انتر وی بھاگیا کاریا سمو اور وی ویدی تاگ نیا ماگ دستو ویزون که مسوده تیار کرنی سے سمبندی دی بیتاکو می سکریا روپ سے بھاگ لیا تا تا کانون نروان پراکتیا اور مازوا پور کانونی دستو ویزون که وی قسم اپنا یوگ دن دیا. نیوز وشویرا ریدیو وزی توجیک.

0: خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز نماسه جبیاری سنوالو آب ریدیو وزی توجه کنده بها که سنره ها. ویشای دیجیتالیو که سوچن سنبندهید گیان. اتی تی جووید مقیمی پروفیسر تاجیکستان راشه بشه دلائی که شیک شک. آجا تیزی سی ویکاسیت هوره دیجیتال تکنیکو که دوران میمانو جیون سوچن که بینا آدهوره. هر دین انترنیت اور سماجیگ نترواگ میمادیم سی لکو سماچار اور جانکاریا پرسارید خودی ها. لیکن ایسا ویشای سوچن پراوا می هر جانکاری همیشه سهی اور ویشواسن نهی خودی. ایسی کارن سوچن سنبندهید گیان یعنی جانکاری کو پراپت کرنی اسکی ویشواسن اتاکا مولیاکن کرنی اور سهی طریقه سے اپیوگ کرنے کے کشمتہ دھونے کا سماج کے لیے ایک متوپور کوشل بن گئی ہے آج کے کرکرام میں ہم ڈیجیٹل یوگ میں سوچنا سمبندھی کی آن وشائی پر چرچہ کریں گے اس وشائی پر ہم نے تاجکستان راشتہ وشدہ کے پروفیسر جووید مقیم سے بچیت کی ہے ڈیجیٹل یوگ میں سوچنا سمبندھی گیان
1: بدون شیط لوتی مو نمیتونیم چومی رقمی سوزیم بعضی گون رکھیں گے بدونیشی
0: هدونه ایک سوچنا پروڈیگه که گیان که بینا دیجیتال سامج که نیرمان سنباو نیه کوچ لوگو یه سوچته هی که سیمید گیان که ساد بیه و دیجیتال رواستا که پرابندان ور ویکازمی پراباوی بومیکا نپسکته هی لیکن یه سنباو نیه آج که سامج می دیجیتال رواستا می سپلتا بروا کاریا کرنی که لیه گهان گیان ویوسا یه کوشل ور نیرارتار سیک ناوشیک هی که وال مزبود ور دونه گیان که ادھار پار ویاکیت پرگتی کر سکتا ہے تا دیش کے روستا اور دیجیتال سمجھ کے ویکاس میں متوپور یوگ دان دے سکتا سوچناوں کیا دیکھتا کہ دور میں وشواسنی خبروں کو چھوٹے خبروں سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے
1: برین جنبینی وسیع دوستان در کور است و دونیشی وسیع در حال میفهمی که این سان دروغ است و نه دیگر میتونم با خبری که اعتماد نداره
0: اسی کارن سماج می سوچنا سکشرتا کا استهار برهناتیان تا اوشیاک ہے ویا پاک گیان ہونے پر ہے لوگ کسی بے سماچار پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کریں گا کسی سوچنا کو ساتیا مننے سے پہلے اس کے فیکت چیک کرنا چاہیے اور یہ سنچیت کرنا چاہیے کہ کیا وہ سماچار کسی دے کرے گا اور وشواسنی سماچار مادیم دوارا بہے پرکاشت کیا گیا ہے یا نہیں اس پرکار کی جاگرکتا چھوٹی اور پرامک جانکاری کے پرسار کو روکنے تتھا سماج میں سوچنا سانسکرتی کو مضبوط کرنے میں متوپور بھومیکا نبھاتی ہے یووں کے سوچنا گیان کے استر پر سماجک نیتروا کا پربھاو
1: مجھے بیشتر بوس در بین جوانان اینستاگرام یا یوتیوب از این بیشتر استفاده میکنند ولی باید گویید که کی پخش کننده همین مؤلفی همین نوارها هستند
0: آج که سمای می یوگا سب سے ادیگ یوتیوب اور اینستاگرام جیسے سوشل میڈیا پلتفرم کا اپیوگ کرتے ہیں اس لیے یہ جانانا بہت مہتوپور ہے کہ کسی ویڈیو یا جانکاری کے پرکاشت کرتے والا کون ہے ادھکانش معاملوں میں اسے سمگری بلاگروں دوارا سجا کی جاتی ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر بلوگر پترکار یا ادھیکاری کا سوچنا سرود نہیں ہوتا اور ان کے سجا کی گئے جانکاری ہمیشہ ستیاپت نہیں ہوتا اس لیے کسی بھی سماچار یا ویڈیو پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کرنا چاہیے بہتر ہے کہ جانکاری کو ادھیکاری اور وشواسنی سروتوں سے ملانا کیا جائے تاکہ اس کے ستیاتا کے پوشید ہو سکے ڈیجیٹل یوگ میں جب سوچنا یہ بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے سوچنا سمبندھی گیان سماج کے لیے ایک متوپور مدہ بن گیا ہے آج نگر ایک وشیش روپ سے یوا ہر دن بڑے ماترا میں سماچاروں اور جانکاریوں کا سامان سامنا کرتے ہیں جو ہمیشہ وشواسنی اور ستیگ نہیں ہوتے اس وشائی کا ایک متوپور پہلو صحیح اور غلط سوچنا کے بیچ انتر پہچانانے کے سماسیا ہے فرضی خبروں پرماک سوچنا اور پاکش پتیا پور پرچار کے پرسار سے سماج کے سوچ پر نکرا یاراتمک پر بهاو پر سکتا ہے اس استاتی میں سوچنا سمبندی ہے کہ ان کے کمی سے غلط فہمیا جنتا اور سماج میں اویشواس پیدا ہو سکتا ہے اس مودو کا دوسرا ماتوا پور پہلو شکشا اور میڈیا کے بھومیکا ہے جو سوچنا سمبندی جاگروکتا کے وکاس میں اہم یوگدان دیتا ہے انٹرنیٹ کے صحیح اپیوگ سوچنا سروتوں کے وشلیشن اور ڈیجیٹل ساکشرکرتا کو بڑھاوا دینا آج کے پراموگ آوشیکتاؤں میں شامل ہے اس کے ساتھ ہی سوچنا کے اپیوگ میں ویاکت گات ذمہ داری کا بھی وشیش مہتو ہے پرتی ایک اپیوگ کرتاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ بنا ساہتیہ پان کے کیسے بھی سوچنا کو سجا کرنے کے گنبھیر پرینام ہو سکتے ہیں انہی پہلوؤں اور ڈیجیٹل یوگ سے سوچنا سمبندھت گیان سے جڑے مدعوں پر آج کے کارکرم میں چرچا کی جا رہی ہے اس وشے پر ہم نے تاجکستان کے راشٹریہ وشودیالیہ کے پروفیسر اور شکشک جاوید مقیم سے بات چیت کی ہے جسے آپ کے سامنے پرستوت کیا جا رہا ہے.

سن 2002 مسعود سپند امریکہ میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگنٹھ کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعود سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعود سپند یہ کویتہ لکھتا ہے.

جیسے ہم نے بتایا کویتا میں آریان ہوں مسعودی سپند دوارہ سن 2002 تاجکستان میں لکھا ہوا اس کے بعد اس کویتا کو امریکہ لے کر اسے فارسی بھاشے کا لا کر مریم جلالی اور اس کے پتی کو گانے کے لیے پیش کیا شریمتی مریم جلالی کا جنم سن 1948 کو ایران میں ہوا مریم جلالی ادھیان کرنے کے لیے امریکہ جاتی ہے پر ایران کی اسلامی کرنتی کے بعد اس دیش میں کیلیفورنیا میں رہتی ہے مریم جلالی نے سن 1995 کلا کاریا شروع کر کے پہلے بار ایک فلم ہے جس کا نیدیشک بہمان زرین پور تھا بھاگ لیا اس کے بعد اس نے بہت دوسرے فلموں میں بھومی کا نبھائی مریم جلالی کے ویوسائی منیم تھا اور اس کشتر میں اس نے وبھین کریالیوں اور کمپنیوں میں کام کیا ہے پر اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اس نے کئی گانے گا کے درشکوں کے لیے پرستوت کیا وشیش روپ سے درو نفس کی بھی میرام درو ارزوی تو بوشم نازک دل بارش اور میں آریان ہوں گانوں دوارا بہت لوکپری ہوئی ہے

سندرگانہ میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھی اس کی کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکوں سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزو والے دوارہ گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔

0: پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہماری بہت میں. ابھی ہم آپ کو تاجکستان میں کڑھائی یا زرگری شلپ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ. جیسا کہ بتایا گیا تھا 31 جنوری انتراشٹریہ زرگاری دے منایا گیا تھا. اس دن کو منانے کا فیصلہ سب سے پہلے سن 2002 میں راشیان فیڈریشن کے کسٹروما میں گولڈن رنگ آف ریشیا فیسٹیول میں لیا گیا تھا. سن 2008 میں تشکن میں یانگ جویلرز کے فیسٹیول میں 31 جنوری کو انتراشٹریہ زرگاری دے دن کے طور پر منظوری دی گئی ہے. ہزاروں سال کے لیے تاجک لوگوں کے لیے پرسدھ رہا ہے ان کے گہنا. اس کتھا کی پشتی دنیا کے پرمکھ سنگرہالیوں جیسے برٹش سنگرہالے لندن کے وکٹوریا اور اولبار سنگرہالے میں گہنوں کے سنگرہ سے ہوتا ہے, جہاں پرچین امودریا کے خزانے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تاجک گہنے کے کام روسی راج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں سیٹ ہرمیٹیج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں روسی نری وانش وگیان سنگرہالے نیو یارک میں میٹرو پولیٹان سنسکرتک سنگرہالے اور آدی میں رکھے جاتے ہیں. اسی سمے جیسے کہ انیہ لوگوں کے معاملے میں اور ختلونگ کھیتر کے لوگوں کے معاملے میں اس شلپ کو ابھی بھی تاجک لوگوں وشیش روپ سے ختلونگ بھومی کے لوگوں کے بیچ ایک وشیش درجہ پراپت ہے اور اس پیتریت شلپ پر لوگوں کا دھیان بڑھ رہا ہے. آج کولاب شہر میں کئی پریوار ہے جو ورشوں سے پیرہی در پیرہی گہنے شلپ پر گزرے ہے. اس آنے ونشجوں کے پیشے کے روپ میں شردانجلی دیتے ہیں. وشیش روپ سے یووا اور سفال جوہری اوزودہ حکیموا نے اس پرچین شلپ کو اپنے ددا کولاب شیر کے پرسید زرگر شوخ قربون حکیموف سے سکھا ہے. کولاب کے مشہور جوہری شوخ قربون حکیموف کہتے ہیں کہ کام مشکل ہے لیکن اس کی مٹھاس ہمیشہ محسوس ہوتی ہے.
1: کارخانہ ما طول 15 سال می شود کہ فعالیت دارد در شهر کولاب اساسا با همین
0: اورود. ہماری کمپنی کولاب میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. جویلری تاجک لوگوں کے پرانی سجاوٹی اور استعمال کی جانے والی کلاؤں میں سے ایک ہے. آرکیالوجیکل کھوجوں سے پتا چلتا ہے کہ زرگری کے پہلے ادھارن نیولیت ہے پریریات کے ہے. پری اسلامی پریریات میں زرگری کے کلا کے خاصیات جانوروں لوگوں اور کمپنی کے جیووں کی تصویروں سے جویلری کو سجایا گیا تھا. اسلامی پریریات میں جویلری سجانے کا سٹائل ڈیولپ ہوا ہے اور جویلرز اور ڈیکوریٹس نے اسلامی موتیفز پھول اور پودے جو موتری شاپس اور عربی کیلی گرافی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. آج کل تاجک دوارا گہنے بنانے کی پرمپرا بھی بہت پھول رہی ہے. آج دیش اور ودیش میں گہنوں کی کافی مانگ ہے. ہم اپنے گراہکوں کے لیے جھمکے انگوٹھیاں سونے کے چین کنگن ہار انگوٹھیاں چین اور آنے گہنے بناتی ہے. چاندنی کے لیے اپیوگی ہے دل کے روگوں جگر اور کرانتی کا تانت فائدے ہے. یعنی ایک بیمار ویکتی پہنتا ہے اور چاندی یا سونا مرکوایا چین اس کے گردن کے چاروں اور اپنے جوارے باہر دیتا ہے. یعنی ایک ویکتی سے گراس ہے ایک دل یا مستشک سمبندھی روگ چاندی کے جھمکے ایک کلاکار زندگی میں کبھی بے عزت نہیں ہو.